0: Mɔgɔ ninnu bɛɛ ni dusu kasi ni tɔɔrɔya de sigilen bɛ tant que justice ma kɛ ka o mɔgɔ minɛ ka kolatɔn o la ninnu ni sɔndiya de sigilen bɛ olu kosɔn i kana sɔn a ko sugu ka saba ye sabati jamana kɔnɔ.
1: Nka docteur mun de b'an se nin bɛɛ ma nin bɛ mun de yira.
0: Nin b'a yira le ko jamana sera yɔrɔnin dɔ la. Yɔrɔ min bɛ mɔgɔw lasira parce que ni jamana bɛ taala a taa ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma ninnu si tɛ kɛ ni mɔgɔ tɛ fɔ ɲɛ patron ninnu ma k'a fɔ ko suite tɛ k'a la o tɛ kɛ fiyewu mais n'a sera niveau nin na fo k'a ladan bɛɛ le b'i bolo di ɲɔgɔn ma gouvernement ani organisation des droits de l'homme ani jamana teriw bɛɛ le b'i bolo di ɲɔgɔn ma ka nin ko fɛsɛfɛsɛ ka nin ko ɲaragbɛ sɔrɔ minnu k'a kɛ a kɛra minnu ɲɛna n'u ma fɛn fɔ a ko lasirira minnu ɲɛna ni o ma foyi fɔ ninnu bɛɛ le ka kan ka ɲini ka kolatɔn olu bɛɛ la olu b'a kɛ n'ala sɔnna a ko tɛ taa ɲɛfɛ a ko bɛ dan sira la.
1: Nka docteur Mamadi Kaba ni yɛrɛ ta siɲɛ fɔlɔ ye nin kosugu ka kɛ Laginɛ jamana kɔnɔ san 2025 salon dɔrɔn an kɔrɔ ɔktɔburu kalo la ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛra mɔgɔ duuru de su yera fana a kɛra mara kelen in de kɔnɔ yala o bɛ se ka faamu cogo di.
0: O b'a a yira na ko minnu ka fɔlɔma ta kɛ tuma dɔ olu lɔnko bɛ filanan nin na. Y'a ye Laginɛ 2007 la mɔgɔ fɔ a kɛra manifestation na mɔgɔ fɔ a kɛra a ko ma fɛsɛfɛsɛ ka wayɔrɔjan 28 septembre nana kɛ o le kɔfɛ o juguyala ka tɛmɛ 2007 ta kan yala an k'a fɔ 2007 la ko n'a ko ma ɲɛɲini k'a latɔn ko wɛrɛ bɛ nana kɛ min ka jugu 2007 taw ye o le kɛra 28 septembre de 2009 donc an bɛ situation su mɛn na ni siran ka bon ni nin barakɛ ko kelen a bɛ kɛ ko fila n'a ma latɔn ka mɔgɔw ɲini ka sira tɛ o ɲɛ ka kitibon k'u di kitibon ma u ka kolatɔn o la n'o ma kɛ sabanan bɛ juguya ka tɛmɛ filanan kan donc o le siran b'an na.
1: I y'a fɔ cogo min na sɛgɛsɛgɛliw kan ka kɛ a ko kan k'a dɔn mɔgɔ minnu nɔ bɛ nin ko in na kabini san 2025 ta kɔni kɛra sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla ɲinata fana kɛra sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla kokura an dun ka jamana ninnu kɔnɔ a bɛ fɔ de ko sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛla ɲɛ foyi tɛ sɔrɔ a ko la yala e fɛ jigiya bɛ yen k'a fɔ zen na falenmina don kow la.
0: Jigi bɛ yen parce que an ka jamanaw le fanga ka dɔgɔ moyenw ka dɔgɔ enquête bɛ kɛ moyen minnu na a moyen ninnu ka dɔgɔ o le kosɔn n'a a bɛ se niveau na fo bɛɛ le ka i fanga la ɲɔgɔn kan an'u yɛrɛ bɛ a ko kan ka ɲɛɲini kosɛbɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a a kan ka ɲɛɲini ne jamanaden bɛɛ wulila ka lɔ sen kan ka a ko gouvernement dɛmɛ a ko ɲɛɲinina jamana teri minnu fana bɛ yen minnu t'a fɛ ka Laginɛ ye situation na situation min bɛ wara gouvernement ma olu fana bɛɛ ka kan ka Laginɛ dɛmɛ ka o hakili n'u ka moyenw kɛ ka Laginɛ dɛmɛ pour que nin ko bɛ se ka ladan sira la n'ala sɔnna an bɛna se a bɛɛ kana to gouvernement kelen ma.
1: Nka mɔgɔ minnu bɛ nin waleya sugu ninnu kɛ yala u y'a faamu adamaden hakɛ o ye ko gɛlɛnba de ye mɔgɔ tɛ se ka adamaden minɛ ka latunu diyagoya la mɔgɔ tɛ se ka adamaden minɛ ka nin nijuguya wale suguw k'a la.
0: Non alimaw ɲɛ ye dɛ alimaw ɲɛ ye fefefe olu kosɔn ko k'o le ɲɛ yira a la ka lu ɲini ka lu ye n'a lu yira ka ali bila kitibon sawo la ni kitibon ka ali kiti ka ali sanctionne alu bena lɔn waati le ko adamaden ni ka kan ne ka latanga adamaden farisogo kan ka latanga adamaden bolofɛn ka kan ka latanga o le kosɔn sigiman kan ka kɛ a ko dafɛ ko ka gouvɛrnɛman dɛmɛ ka eta dɛmɛ a ye nin ko fɛsɛfɛsɛ ka ɲa sɔrɔ a ma ni bɛɛ k'i fanga la ɲɔgɔn kan ni ɲa sɔrɔla ma ni kolatɔn kɛra n'ala sɔnna a ko ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ tuguni n'ala sɔnna an ka jamana an bɛ siranna min ɲɛ taa na jamana sɔrɔ.
1: Docteur Mamadi Kaba i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
2: Nin tun ye Sori Ibrahim ni adamadenw ka hakɛla fasatɔn lida ɲɛma Dr. Mamadi Kaba ka masala de ye su wɔɔrɔw kan minnu yira foroba kaburu dɔ kɔnɔ Laginɛ. Aw ni kɛlɛmɛnni na nɛgɛ karafejuru bɛ Musa Kiamu bolo 600 600 bɛ taa n ka sankata jɛmukan ni kɛnɛ kan musow ka kɛnɛ.
3: Musow ka kɛnɛ.
4: Jɛnɛba Baro.
3: aw ni ɲɔgɔntuma RFI mandenkan lamɛnbagaw ne ye nisɔndiya de b'aw la.

0: tara yasa ka kalataw labɛn nga mankaw nana wuli tugu o kalataw bɔra a ma yala nin sen na jigisigikun be wa
1: bon nin sen na an b'a a jati fɛnɛ k'a fɔ an bɛ duwawu de kɛ a ka se ka kɛ nin sen ta ka se ka kɛ mɛ a bɛ gɛlɛya parseke bayi mɔgɔ caman tɛ min dɔn kosɛbɛ libi histoire la bengazi furadama ale murutilen do a bɛ muruti fanga da mɛ kadafi de kun kelen do k'a kɛ u dɛsɛlen do ka u yɛrɛ fara ka bɔ jamana fan tɔ la
0: quoi
1: maintenant n'i y'a ye a bɛ fɔ ne tɛ jigin jamana kɔnɔdenw na bi ne bɛ jigin kabi kadafi de tun bɛ yen kuma min na parce que ni fanga kɛra mɔgɔ kelen ko ye ni o mɔgɔ kelen binna jamana bɛ ci donc n'a sɔrɔ kadafi tun ye jamana sigi sen kan a bɛ gouvernement ɲɛnama sigi ka election ɲɛnamaw kɛ fanga tun bɛ don jamana na même n'ale tun tɛ yen nin nɔ jamana tun bɛ marché normalement mɔgɔ tun tɛ n'u sago sɔrɔ jamana na ikomi u filɛ k'u sago sɔrɔ nin ye cogo min na nin ye parce que jamana kelen don sisan ikomi bandi jamana de ye bɛɛ bɛ k'a ɲini k'i ta sɔrɔ a la donc ka b'ale tigi tun bɛ fanga la kuma min ale tun kan ka jamana in sigi sen kelen kan ka jamana institutions dilan ka ɲa a kana kɛ min tɛ yen don min na jamana bɛ ci
0: marifaw tun bɛ maa bɛɛ bolo kɛlɛkulu misɛnmisɛnw ka ca i n'a fɔ y'a fɔ cogo ma binkanuw ka ca tugantagalaw dogodogo tugantagalaw fana ka ɲagatawale minnu bɛ taga ɲɛsin olu fana ma o bɛɛ faralen don gwɛlɛya ninnu kan libi jamana na a ko bɛna ɲɛnabɔ cogo di
1: bon nin bɛɛ kɛra kadafi binnen kɔ de ninnu bɛɛ de ɲɛnabɔli ka gɛlɛ ma ye pour que i ka se ka nin bɛɛ de ɲɛnabɔ fo i ka marifa bɛ mɔgɔ minnu bolo f'i ka marifa in minɛ bɛɛ de la bɛɛ ka marifa fo bɛɛ ka se ka désarmer de en tant que bɛɛ ma se ka désarmer election nin tɛ se ka kɛ cogo si la k'a fɔ k'i bɛna election kɛ ko k'a fɔ ko kelen binna kelen mana bin an y'a ye fantaw fɛ o kelen mana bin k'a fɔ par exemple ni Haftar de ma gagner a bɛ segin ka taa nɔ la tuguni k'a ka marifa ta ou bien n'ale den de ma gagner a bɛ segin ka taa nɔ la ka marifa ta tuguni kura ye donc en tant que marifaw b'u bolo en tant que jamana dɔw de b'u kɔfɛ minnu bɛ marifaw d'u ma n'o olu jamanaw de fana ma sanctionner ka fara nin ko in kan k'a fɔ ko i bɛna libyɛnw dɔrɔn de sigi ko ka kuma fɔ k'a ban ko u ka bɛn kelen kan cogo si la ne ɲɛ tɛ cogo si la min na a bɛ se ka kɛ
0: a bɛna gwɛlɛya an bi kuma di lamɛnbaga fila ma tuguni yani an ka segin ma Basiru Ture ye an lasɔrɔ ka bɔ Senegal Basiru kɔni basi tira somɔgɔ ka bɔ wolonkoto ɛkɛto mi segin ma ka bɔ wolonkoto Burkina Faso Draman Sura i ni yantuma kɔni basi tira Basiru an mi fɔla ni ye i ko e kɔni fɛ ni demokrasi bɛɛ jɛ fanga seginna libi kɔnɔ ko i bena kɛ ko ɲuman ye
2: ne hakila ne k'u ma u ka bɛn na kuwa n'u bena fɛn na sisan a ya demokrasi ka bɔ jara makatigi mɔgɔ filɛ na o de an ka hɛrɛ de b'o la sɔrɔ dibi an mɔgɔ ta dibi fɛn bɛsɔrɔɛsa fosɔ dibi cira ye mais an tɛka tɔbu ninnu tu ye nin nɔ cogo min na an ka ko k'a yɛrɛ an y'a kɔtaa k'a bɛra tɔbu kunna an ka bɛɛ kelen an ka demokrasi nati an ka demokrasi nati an ka wuli togo kɛ mɔgɔ kelen ka sigi san duuru san naani ko ka wuli dɔwɛrɛ ka na o kɛlɛ fali ɲini don o don an b'a ka ɲɔgɔn baga foyi tɛ ɲɛnabɔ foyi t'an bolo n'a kɔni ka demokrasi ɲɛ o de bɛ diya ne ye kosɛbɛ ne b'o de fɛ o de y'an ka hakilila ye quoi
0: Basiru Ture i ni ce wa hakilina
2: la n'o diyara n ye n'o diyara n ye dɛ walayi
0: Draman Sura an b'i se ma Ben Jabati an ka mɔgɔ welelen tu da bisira i ka hakilina fan dɔ ma sansan e ko e ka e fɛ yani ni bɛnkan ɲi ele fɛ ni yani a ka lawaleya mɔgɔ fila nunu minnu bi fangara ni wagati na fan fila nu bɛra o si man kan ka kɛ cɛbɔ ye kalata nataw ra Draman Sura kɔni tulo bina
2: n tulo bila ma sanogo ne yɛrɛ kɔni hakilina ye wole parce que ni o b'o fɛ a kɔni basigi ka sigi mɔgɔ fila minnu filɛ nin o si man ka kɛ cɛbɔ ye sabula n'o o kɛra cɛbɔ ye ni minnu ma sebagaya sɔrɔ a bɛna sɔgɔ tuguni ka muruti ka fɔ ko namara lo kɛra ale la i b'a ye kɛlɛ nin bɛ sɔgɔ tugu ko kura dɔnku ne kɔni fɛ a fɛɛrɛ ye min ye nisɔndiya kan k'a laɲini fɔlɔ u ka kalata labɛn mɔgɔ wɔɔrɔ lo ka kɛ cɛbɔ ye dɔnku ni minnu ye sebagaya sɔrɔ a ka se ka sigi jamana kunna. N'o fila nin bɛ cogoya min na ni o kɔni ni kalata labɛnna

0: binnen kɔ de nunu bɛɛ de ɲɛnabɔli ka gɛlɛma ye pour que i ka se ka nin bɛɛ de ɲɛnabɔ fo i ka marifa bɛ mɔgɔ minnu bolo fo i ka marifa in ɲinɛ bɛɛ de la bɛɛ ka marifa fo bɛɛ ka se ka désarmer de en tant que bɛɛ ma se ka désarmer élection nin tɛ se ka kɛ cogo si la k'a fɔ k'i bɛna élection kɛ ko k'a fɔ ko kelen binna kelen mana bin an y'a ye fantaw fɛ o kelen mana bin k'a fɔ par exemple ni Haftar de ma gagner a bɛ segin ka taa nɔ la tuguni k'a ka marifa ta ou bien n'ale den de ma gagner a bɛ segin ka taa nɔ la ka marifa ta tuguni kura ye donc en tant que marifaw b'u bolo en tant que jamana dɔw de b'u kɔfɛ minnu bɛ marifaw d'u ma n'u olu jamanaw de fana ma sanctionner ka fara nin ko in kan k'a fɔ ko i bɛna Libyen dɔrɔn de sigi ko ka kuma fɔ k'a ban ko u ka bɛn kelen kan cogo si la.
1: A bena gwɛlɛya an bi kuma di lamɛnbaga fila ma tuguni yana an ka segi ma Basiru Ture ye an lasɔrɔ ka bɔ Senegal Basiru kɔni basi tira somɔgɔ ka bɔ wolonkoto ɛkɛto mi segi ma ka bɔ wolonkoto Burkina Faso Draman Sura ini yantuma kɔni basi tira Basiru ami fɔla ni ye i ko e kɔni fɛ ni démocratie bɛɛ jɛ fanga seginna Libi kɔnɔ ko i bena kɛ ko ɲuman ye
2: ola ne hakila ne k'u ma u ka bɛn na kwa n'u bena fɛn ɲɛna sisan a ya démocratie ka bɔ jara makatigi mɔgɔ filɛ na o de an ka hɛrɛ de b'o la sɔrɔ dibi an mɔgɔ ta libi fɛn bɛsɔrɔ libi kakɛ kɛrɛnkɛ sa foyi sɔrɔ libile libi cira ye mais an tɛ ka tɔbu ninnu tu ye ninɔ cogo min na an yenka an ka ko ka yɛrɛ an y'an kɔta k'a bɛra tɔbu kunna an yenka an ka bɛɛ kelen an ka démocratie nati an ka démocratie nati an ka wele cogo kɛ mɔgɔ kelen ka sigi san duuru san naani ko ka wuli dɔwɛrɛ ka na o tɛ fali ɲini don o don an b'a ka ɲɔgɔn baga foyi tɛ ɲɛnabɔ foyi t'an bolo n'a ka démocratie o de bɛ diya ne ye kosɛbɛ ne b'o de fɛ o de y'an hakilila ye kuwa
1: Basiru Ture i ni ce wakilina Ben Jabati an ka mɔgɔ welelen tu da bisira i ka hakilina fan dɔ ma sansan e ko e ka e fɛ yani ni bɛnkan ɲi ele fɛ ni yani a ka lawaleya mɔgɔ fila nunu minnu bi fangara ni wagati na fan fila nu bɛra o si man kan ka kɛ cɛbɔ ye kalata nataw ra Draman Sura kɔni tulo bina
3: n tulo bi la Mayi Sanogo ne yɛrɛ kɔni hakilina ye wele parce que ni o b'o fɛ ka kɔni basigi ka sigi mɔgɔ fila minnu filɛ nin ye o si man ka kɛ cɛbɔ ye sabula n'o o kɛra cɛbɔ ye ni minnu ma sebagaya sɔrɔ a bɛna sɔgɔ tuguni ka muruti ka fɔ ko namara lo kɛra ale la i b'a ye kɛlɛ nin bɛ sɔgɔ tugun ko kura donc ne kɔni fɛ a fɛɛrɛ ye min ye nisɔndiya kan k'a laɲini fɔlɔ u ka kalata labɛn mɔgɔ wɔɔrɔ lo ka kɛ cɛbɔ ye donc ni minnu ye sebagaya sɔrɔ a ka se ka sigi jamana kunna nta ninnu fila nin bɛ cogoya min na ni o kɔni ni kalata labɛnna dɔ bɛna fɔ ko namara lo kɛra ale la ko o le y'a k'ale ma sebagaya sɔrɔ dɔ i bɛna ye ko nin mana sɔgɔ kɔfɛ tugun ko kura nin cogo na kɔni donc u ka mɔgɔ wɛrɛw lo labɛn minnu bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye ne kɔni ɲɛ b'a la ale ye fɛɛrɛ ye.
1: I ni ce hakilina na Draman Sura an bɛ taa San Pedro an bɛ kuma di Sangare Karim ma ka bɔ yen an b'a ka hakilina lamɛn yanni an bɛ sigi Ben Jabate ma.
4: An b'a fɔ hɔn o bɛ se ka kɛ olu de y'a ci olu de bɛ se ka jɔ n'u y'a fɔ k'u b'a kɛ u b'a kɛ sariyaw bɛ yen i tɛ se ka kɛ jamana kan ten ka kelen minɛ ka di kelen ma fɔ sariya dɔ bɛ na k'o boli hali n'o ma ɲa n'o bolila o bɛ kelen minɛ ka di kelen de ma Kodowar ta tun kɛra tan kalo naani ma kɛ ka vote kelen don wa an ma bɛn an sɔnna bɛɛ ko k'a gagnera mɛ u nana jɛ ka a di kelen de ma même chose. U ye Libi ci nansaraw de y'a ci dɛ demokrasi o sadi revolution a bɛɛ nansaraw ka taabolo nalen de o bɛ se k'a kɛ u y'a dabɔa de kama ka Libi ci wala mɛ u bena klasa ka a bɛɛ kelen ma u bɛ vote kɛ hali ni mɔgɔ min bɛ kandida don u bɛ vote kɛ ni bɛɛ sera k'i boloɲɔ bilala k'a fɔ an bɛ taa erection na ka ban dɔrɔn se fini n'u taara election na ni min kɔni u b'a fɛ ka min sigi san u b'o dɛmɛ mun y'a kunnani ye nunu bɛ nansaraw bolo a fila bɛɛ bɛ nansaraw bolo nansaraw b'a bɛɛ kalama u ye min de fɔ o dati de sera ni u nana election kɛ ko ni min ma gɛɲɛ n'u b'a fɛ min sigi u bɛ dɔn fana wulu gɛn ka bɔ yen ka dɔn sigi.
1: Karim Sangare ka bɔ San Pedro Ben Jabate ɲininkali laban yanni an k'i labila i bɔra san k'a fɔ ko yanni bɛnkan ɲi ka se ka sabati fo marifaw ka mana kɛlɛkɛkulu bɛra a ko bena nɔgɔya wa.
0: A tɛ nɔgɔya a tɛna na nɔgɔya parce que mɔgɔ minnu bɛ ko u parti filaw dɛmɛ jamana kelenw tɛ jamana dɔw bɛ olu ye nasara jamanaw ye jamana dɔw bɛ olu ye arabu jamanaw ye donc nous en tant que olu de ma benko